0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd. Give it up for The Weeknd. And you're listening

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, I'm Charlie Puth.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, VLV կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը Մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպ

0: Կան կազմակերպություն,
1: ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը Մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առակ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ. Աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
5: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք բաժանորդներ թե հաճախորդներ, որն է իրական հաջողությունը։ Սոցիալական մեդիայի զարգացման հետ մեկտեղ բիզնեսների մեծ մասը սկսեց հաջողությունը չափել թվերով։ Քանի հետևորդ ունենք, քանի հավանումներ, քանի դիտում եւ քանի մեկնաբանություն։ Սակայն կա մի կարևոր հարց, որը հաճախ մնում է սվերում։ Արդյոք այդ թվերը վերածվում են վաճառքի։
1: Market Mind։
0: Շատ բիզնեսներ ունեն տասնյակ հազարավոր հետևորդներ, բայց դժվարությամբ են վաճառք կատարում։ Միևնույն ժամանակ կան ընկերություններ, որոնք ունեն համեմատաբար փոքր լսարան, բայց կայուն հաճախորդներ եւ աճող եկամուտ։ Սա նշանակում է, որ բաժանորդն ու հաճախորդները նույն բանը չեն։ Բաժանորդը ուշադրություն է տվել ձեր էջին, հաճախորդը վստահել է ձեզ իր գումարը։ Եվ այս երկու քայլերի միջև մեծ տարբերություն կա։
1: Market Mind։
0: Հաճախ սոցիալական ցանցերում մենք ընկնում ենք որոշակի արդյունքների թակարդը։ Մեզ թվում է, որ մեզ լսարանը ավտոմատ նշանակում է մեզ բիզնես։ Սակայն իրական հաջողությունը որոշում է ոչ թե նրանով, թե որքան մարդ է տեսնում ձեզ, այլ թե քանի մարդ է պատրաստ ձեզանից գնում կատարել։ Սա հատկապես կարևոր է փոքր բիզնեսների համար։ Եթե ունեք 2000 հետևորդ, բայց նրանցից մի մասը պարբերաբար գնում է կատարում ձեզնից, ձեր բիզնեսը կարող է ավելի առողջ լինել, քան 50000 հետևորդ ունեցող էջը, որի լսարանը պարզապես դիտում է։
1: Market Mind։
0: Լավ մարքեթինգի նպատակը միայն ուշադրություն գրավելը չէ։ Նրա նպատակը վստահություն ստեղծելն է, իսկ վստահությունը, որ ժամանակի ընթացքում վերածվում է վաճառքի։ Հետևաբար, երբ հաջորդ անգամ գնահատեք ձեր սոցիալական մեդիայի արդյունքները, հարցրեք ոչ թե քանի հետևորդ ունեմ, այլ քանի մարդ է դարձել հաճախորդ։ Որովհետև բիզնեսում իրական հաջողությունը չափում է ոչ թե լսարանի չափով, այլ հարաբերության խորությամբ։
1: Market Mind։
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
4: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: ve Megne. Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Mets Liquidația în Vega Ium șarună cfume. Mincef Augustosi Iercusa. Mets Liquidația Vega Strahnerum Kahuikiev Technikai șat Mets Tesakanu Hamash. Mără măstere Vega KTM.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղի հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Ուշադ ռություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը. Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում. Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին. Միջոցառման կազմակերպիչ Concept.

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: To my station.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLVU-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում. Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը.
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ, կոնցեպտի,

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Ուշ ադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Програма «Асна Чорсна». Говаст.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Օգոստոսի 1-ին

0: Սարակական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 03

Маршал FM. Եղթուղին հափոխվեց. Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: радио. Маршал.
1: Սկսիր քո ճանապարհը դեպի առողջապրելակերպ մեզ հետ. Fit Talk. Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, իսկ Fit Talk-ը միայն մարզվելու մասին չէ, այլ ընդհանրապես առողջ եւ որակյալ ապրելակերպի մասին է, իսկ այսօր այդ թեմային նայելու ենք հայկական խոհանոցի եւ ավանդույթների տեսանկյունից։ Մեր հյուրն է Խորովածի համահայկական փառատոնի կազմակերպիչ Վլադիմիր Գևորգյանը։ Ողջույն, Վլադիմիր։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։
1: Շատ ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ եք, որովհետեւ օգոստոսի 1-ին տեղի է ունենալու մեծ ամասշտաբ ձևով կազմակերպված Խորովածի համահայկական փառատոնը, որի մասով մենք անչափ ուրախ ենք եւ սիրով մասնակցելու ենք։ Կպատմեք, վերջին տարիներին կարծես թե փառատոնը չէր իրականացվում, բայց այս տարի շատ մեծ շուկով նորից կազմակերպում եք։
2: Այո, շնորհակալություն։ Պետք է նշենք, որ սա 13-րդ փառատոնն է արդեն, հիմնադրվել է 2008 թվականին հյուսային դարպասներ ծրագրի շրջանակներում, տարիներ շարունակ Խորվածի փառատոնը տեղի ունեցել Աղթալա քաղաքում, որի նպատակն է եղել Աղթալան հարահրճակել և Աղթալայի մասին ավելի շատ ինֆորմացիա տարածել, նաև փառատոնների միջոցով, որովհետև պետք է նշենք, որ իրադարձային տուրիզմը մեծ նշանակություն ունի ընդհանրապես մարզերի համաչափ զարգացման համար, և այդ տեսակետից կարող ենք ասել, որ Խորվածի փառատոնը իր գործն արել է, և այժմ շատերը խոսում են փառատոնի մասին և Աղթալայի մասին փոխկապակցված իմաստը, որովհետև եթե ասում ենք Աղթալա, ասում են Խորվածի փառատոն, հակառակը ասում են Խորվածի փառատոն, ասում են Աղթալան։ Տարիներ շարունակ կազմակերպվել է Հայ խոհարարական ասոցիացիայի և ավանդույթների պահպանման հասարակական կազմակերպության կողմից, պարոն Մամուլյանի գլխավորությամբ, այժմ էլ մեզ հետ միասին հասարակական կազմակերպություն և իհարկե իդեմս պարոն Մամուլյանի Խորվածի փառատոնը կազմակերպվում է, և արդեն 2026 թվականից սկսած Խորվածի փառատոնը պետք է անցկացվի Ստեփանավան քաղաքում, որովհետև մենք ընդհանուր քննարկումների արդյունքում հասկացանք, որ Ստեփանավանը ունի տուրիզմի լուրջ չիրացված ներուժ, պոտենցիալ, որը պետք է մենք կարողանանք որոշակի առումով վերհանել և բացահայտել մեր զբոսաշրջիկների, մեր քաղաքացիների, մեր հյուրերի համար։ Եվ հենց այս նպատակից ելնելով էլ այս տարվան սկսած յուրաքանչյուր տարի օգոստոսի առաջին շաբաթը Խորվածի համայնքային փառատոնը անցկացվելու Ստեփանավանում Ալեա զբոսայգում, ինչպես արդեն այս տարի, և մեր ռադիո ունկնդիրներին հրավիրում ենք, նաև մեր Facebook-յան դիտողներին հրավիրում ենք Խորվածի փառատոնին, որովհետև այս տարի լինելու է նորովի, նոր շնչով և ավելի մեծամասշտաբ։ Մենք ակնկալում ենք 10,000-15,000 այցելու, ունենք շուրջ 50 տաղավար մասնակիցներ, մեր մասնակիցներն են ռեստորաններ, անհատներ, նաև հենց տեղի բնակիչներ, ովքեր վաճառել են իրենց գյուղմթերքը, իրենց ձեռագործ աշխատանքները, ինչու չէ նաև իրենց գինիները և օղիները, այնպես որ շատ հետաքրքիր միջոցառում է մեզ սպասվում, և իհարկե ունենալու ենք նաև մշակութային հատված, համերգային ծրագիր մեծ, մենք սկսում ենք ժամը 12-ից, մինչև ժամը 22:00-ին, ընթացքում մենք ունենալու ենք մարզի և համայնքի Ստեփանավան քաղաքի անհատ կատարողների խմբերի համույթների կատարումներ, իսկ արդեն երեկոյան հատվածում մենք ունենալու ենք Ethnocolors խմբի կատարումները, և իհարկե Գոր Սուջային ենք հյուրընկալելու Ստեփանավան քաղաքում, այնպես որ մեզ սպասվում է համի մշակույթի ավանդույթների մեծ փառատոն։
1: Այո, իսկապես դուք այնպիսի անուններ նշեցիք, սկսած կազմակերպիչներից մինչև մասնակիցները, որ ես և մեր սիրելի ռադիո լսողները հենց հիմա մեր օրացույցում, մեր մտքում նշում արեցինք, որ անպայման օգոստոսի 1-ին կլինենք Ստեփանավանի Ալեայում և կմասնակցենք Խորովածի համահայկական փառատոնին։ Իսկապես գովելի է, Վլադիմիր, որ դուք փաստորեն դարձել եք կապողողակ մարզի, քաղաքի, մշակույթի և առհասարակ խոհանոցի միջև, և դա ամենամեծ գործն է, որ կարելի է անել որևէ մարզում տուրիզմը և առհասարակ գաստրոտուրիզմը զարգացնելու համար։
2: Այո, շատ ճիշտ է, հարգելուսն է, որ մեր նպատակը հենց դա է եղել, որ քաղաքի զարգացումը, եթե դիտարկում ենք туриզմի պրիզմայով, ապա նաև փառատոնների միջոցով է դա տեղի ունենում, որովհետև ունենք, ինչպես արդեն նշեցի, չիրացված պոտենցիալ մեծ, եւ ամենակարևորը Ստեփանավանը հարարճակելու խնդիր ունենք, որովհետեւ շատ դեպքերում ունենք հայրենակիցներ, ովքեր նույնիսկ Ստեփանի տեղը չգիտեն։
1: Չեն եղել, այո։
2: Չեն եղել, ցավով, բայց կարծում եմ այս փառատոնը եւ նաեւ հաջորդական քայլերը, որոնք մենք նախատեսում ենք Ստեփանավանի զարգացման համար, կտան իրենց պատուգները եւ մոտակա 2-3 տարիների ընթացքում մենք կունենանք մեծ տուրիստական ներհոսք, որովհետև Ստեփանավանը այն գողտրիկ անկյուններից մեկն է մեր Հայաստան աշխարհի, որը կարծում եմ արժե այցելել եւ որտեղ կա տեսնելու, լսելու, նաեւ շնչելու։
1: Այո,
2: դա մեր թթվասնով գերդոզավորված օդն է, եւ իզուր չէ, որ մայիս ամսին Սոչիների փոշոտման շրջանում այն մարդիկ, ովքեր ունեն որոշակի խնդիրներ, փորձում են գալ Ստեփանավան, գան Գյուլակարակ համայնք, դենդրոպարկի հարևանությամբ, կամ հենց դենդրոպարկ, որ այդ մաքրե-մաքուր օդը
1: շնչեն։ Այո, Վլադիմիր, ես մի մաղթանք ունեմ եւ ցանկություն, եւ նաեւ հույս վստահ եմ, որ հենց այդպես է լինելու է, որ եթե մինչև օրս մենք հիշում ենք Ստեփանավանի մասին, առաջինը ասում ենք դենդրոպարկ, իսկ այսուհետ փառատոնից հետո ասելու ենք դենդրոպարկ եւ ասելու ենք խորովածի համահեկական փառատոն։
2: Մենք ամեն ինչ անում ենք այդ ուղությամբ, եւ պետք է նաեւ նշեմ եւ շնորհակալական խոսք ուղեմ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության Տուրիզմի կոմիտեին, ովքեր ունեն որոշակի աջակցություն այս փառատոնի կայացման գործում։ Շնորհակալություն հայտնենք Ստեփանավանի համայնքին, համայնքապետարանին, ովքեր եւս աջակցել են, իհարկե Ռադիո Մարշալին եւ ձեր խմբի մեջ մտնող մեր մյուս ռադիոկայաններին, ովքեր մեր ինֆորմացիոն աջակիցներն են։ Խորին շնորհակալությունը նաեւ ձեզ, որովհետեւ նաեւ ձեր միջոցով է, որ մեր քաղաքացիները տեղեկացվել են եւ տեղեկացվում են դեռ խորովածի փառատոնի մասին, որը շատ կարեւոր է, եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալ ենք, եւ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց համեստ միջոցներով փորձել են օգտակար լինել, որպեսզի փառատոնը կայանի։ Այս փառատոնը դա ամբողջապես հասարակական հիմունքներով միջոցառում է եւ միտված է միայն տարածքների համաչափ զարգացմանը։
1: Այո։ Բայց ես ամեն դեպքում ուզում եմ այսպես մի ինտրիգային հարց տալ ձեզ։ Դուք Ստեփանավանը ընտրելիս արդյոք միայն ընտրել եք որպես այնպիսի համայնք, որը իսկապես ունի զարգացման կարիք, թե արմատներով ինչ-որ կապ կա Ստեփանավանի հետ։
2: Ստացվեց ձեզ մոտ, ստացվեց Լուսինե ջան, այո, ինտրիգային հարցը փարատեմ եւ ասեմ, այո, ես ծննդով Ստեփանավանից եմ։ Չնայած երկար տարիներ ապրում Երևանում, բայց դա կապ չունի, ես ինձ ամբողջապես համարում եմ լոկացի։ Հոգով եւ սրտով Ստեփանավանցի, նաեւ այո, դա ունեցել է իր տեղը, դերը եւ նշանակությունը այս գործում։
1: Ինչքան լավ է, որ մեր համայնքներում մեծանում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր հետո հետ դարձ հայացք են նետում եւ տեսնում են իրենց ծննդավայրը եւ ուզում են ինչ-որ լավ բան անել, եւ կեցեն իսկապես ձեր նման մարդիկ, ովքեր նման մեծ գործեր են անում, եւ կեցեն նաեւ աջակիցները, որովհետեւ մեծ գործերը երբեք մենակ չեն արվում, մեծ թիմ, մեծ հոգի եւ մեծ աշխատանք է պետք տանել, ինչը դուք հիմա անում եք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանում, Ալեայում տեղի է ունենալու խորովածի համահայկական մեծ փառատոն, որի ընթացքում լինելու են երգիչներ, խմբեր, պարեր, խաղեր, հյուրասիրություն, տարբեր մրցույթներ, այնպես որ անպայման, եթե դեռ չգիտեք, թե շաբաթ օրը ուր գնալ ձեր ընտանիքով, մենք ձեզ ասում ենք Ստեփանավան, Ալեա, չէ՞, Վլադիմիր։
2: Այո, խորովածը, եւ ոչ միայն խորովածը, այլ հայկան մշակույթը, խոհանոցը, ավանդույթները սպասում են ձեզ, հարգելի ռադիոընկերներ, այնպես որ սպասում ենք օգոստոսի 1-ին ժամը 12:00-ից սկսված, լինելու է մեծ տոն, եւ Ստեփանավանը գրկաբաց սպասում է բոլորիդ։
1: Վլադիմիրը այնտեղ կլինի, այնտեղ կլինեմ նաեւ ես, ես պաշտոնապես ասում եմ, որ ես եւ իմ թիմը մենք սիրով մասնակցելու ենք, որովհետեւ ինչպես կարելի է նման միջոցառումը բաց թողնել։
2: Եվ կարևոր մի հանգամանք, որ ուզում եմ առանձնացնել, Լուսինե ջան, մենք այս տարի եւ ընդհանրապես խորովածի փառատոնի ժամանակ եղել է, բայց այս տարի մենք նոր ворակ եւ նոր այսպես ասած նշաձող ենք սահմանում, լինելու է մրցույթ խոհարարների միջև, 3 անվանակարգում լավագույն համ, լավագույն տեսք եւ լավագույն մտահղացում ունենալու ենք առաջին, երկրորդ եւ երրորդ մրցանակներ յուրաքանչյուր անվանակարգում, ունենալու ենք բացարձակ հաղթողի գավաթ եւ ունենալու ենք համայնքի ղեկավարի հատուկ մրցանակ։ Այսինքն 11 մենք մրցանակ ենք խաղարկելու եւ սա մի շատ կարեւոր ազդակ է, որ մեր ռեստորանները, հանրային սննդի օբյեկտները կարողանան իրար հետ մրցել եւ լավագույնին բացահայտել։ Եվ նաեւ մենք նրանց տրամադրելու ենք այսպես որակի նշանի որոշակի ինքնակպչուն ժապավեններ, որպեսզի նրանք դա փակցնեն իրենց մուտքի մոտ, և մեր քաղաքացիները արդեն իմանան, որ տվյալ ռեստորանը, ենթադրենք 2026 թվականի լավագույն համ կամ լավագույն տեսք նոմինացիա հաղթող է, նույնիսկ երրորդ տեղի մրցանակակիր է, և սա խթան կհանդիսանա, որ մյուս տարի ռեստորանները սպասեն փառատոնին, սպասեն մրցույթին, որպեսզի գան և միմյանց հետ մրցեն իրենց խոհարարական ունակություններով
1: և տանեն իրենց հետ այդ ինքնակպչունը մեր հյուրերին զարմացնեն։
2: Եվ այս տարի մենք պարոն Մամուլյանի հետ քննարկեցինք, և իմ առաջարկը հետևյալն էր, որ ժյուրի աշխատանքը լինի հատուկ առանձնացված գոտիում, լինելու բեմ ժյուրի աշխատանքների համար, և մեր բոլոր հյուրերը կարող են ամբողջ ընթացքում հետևեն ժյուրի աշխատանքին, տեսնեն, թե մեր միջազգային սերտիֆիկացված ժյուրին ինչպես է գնահատում, ինչպես է համտեսում, և հետո պարզում մեր հաղթողներին։
1: Այսինքն կողմնապահության մասին խոսք անգամ չկա։
2: Ամբողջը թափանցիկ է լինելու, ամբողջը լինելու է մեր այցելուների աչքի առջև, և հենց մեր նպատակը դա է, որ անաչառ ամբողջ շրությամբ լինի, որպեսզի մեր մասնակիցները մյուս տարի սպասեն այս մրցույթին, և նաև նրանց գործընկերներով, ովքեր այս տարի չեն մասնակցում, նրանք էլ փորձեն գալ և մասնակցեն մրցույթին։ Սա ամենակարևոր կետերից նաև մեկն է, և հետագայում արդեն մրցույթը այնքան կարևորություն ունենա, որ մեր մասնակիցների քանակը այնքան շատ լինի, որ մենք մի օրով չսահմանափակվենք, այլ կարողանանք 2-3 օր կազմակերպենք փառատոնը։
1: Ահա, հիանալի է։ Իհարկե մենք հաղորդումից առաջ կարողացանք զրուցել, և ես պարզեցի ինձ հետաքրքրող բոլոր հարցերը, բայց եկեք ռադիոլսողներին ասենք, արդյոք գրանցվել է պետք նախապես, ինչպես պետք է հասնեն ձեզ մոտ, հա, մանրամասնենք։
2: Շատ լավ, նախ փառատոնի մուտքը ազատ է, այսինքն բոլոր ցանկացողները կարող են հանգիստ գալ, շրջել, համտեսել, լինելու է ռեստորանների և անհատների կողմից ուղակի ցուցադրություն վաճարկ, իրենք պետք է գնեն և համտեսեն։ Մենք ունենալու ենք հատուկ կառուցված food court zonaներ, որպեսզի իրենց գնած մթերքը կարողանան նաև այդտեղ վայելել, այսինքն ուղղակի ոտքի վրա չանցկացնել, այլ մենք ունենք հատված, առանձնացված հատված մեծ, որ մեր բոլոր այցելուները կարողանան գնան հանգիստ վայելեն իրենց գնածը, դա անվճար տրամադրվելու, եւս ասենք մենք ունենք սահմանափակ քանակությամբ, բայց այս պահին դեռ ունենք ազատ տեղեր, իրականացնելու ենք տեղափոխումը դեպի Ստեփանավան եւ հետադարձ ուղությամբ,
1: այսինքն տրանսֆերը
2: ամսի 1-ին ժամը 10:00-ին առավոտյան Հանրապետության հրապարակի շարժվելուն ավտոբուսները դեպի Ստեփանավան, և 20:00-ին երեկոյան 8-ին վերադարձ դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Ուղղակի մեր քաղաքացիները պետք է այժմ մտնեն, մուտ գործեն Խորոված Ֆեյս և Խորվացի համեկան փառատոն Facebook-յան, Instagram-յան պաշտոնական էջեր, որտեղ դրված է հղումը, ուղղակի մինիմալ տվյալներ լրացնեն, որպեսզի մենք կարողանանք ցանկ ամբողջականացնենք, և մեր գրանցումը իրականացնելուց և հաստատումից հետո այդ մարդիկ կարող են անվճար տեղափոխվեն, ուղևորվեն Ստեփանավան և հետադարձ ուղությամբ։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն փառատոնն ամեն ինչի մասին հոգացել է, նաև գնալու մասին մտահոգվելու կարիք չկա, թե ինչպես պետք է հասնենք, կարող եք պարզապես մտնել փառատոնի Facebook-յան էջ
2: և Instagram-յան
1: էջ, գնալ լինքով, կատարել պարզ նշումներ, գրանցվել, որպեսզի ամսի 1-ին, օգոստոսի 1-ին ժամը 10-ին հրապարակում կարողանանք նստել ավտոբուսները և անվճար հասնել Ստեփանավան և մասնակցել փառատոնին։
2: Այո,
1: Վլադիմիր, իսկ երեխաների հետ հարմար է փառատոնին մասնակցելը։
2: Այո, որովհետև մենք ունենալու ենք նաև մանկական գոտի, ունենալու ենք խաղա հրապարակ որոշակի, ունենալու ենք խաղասարքեր հենց երեխաների համար, որպեսզի երեխաները նույնպես չձանձրանան և կարողանան հանգիստ զբաղվել, իսկ իրենց ծնողները վայելեն այդ օրը, այնպես որ դրա մասն էլ է հոգ տարած, այնտեղ ունենալու ենք նաև երեխաների համար

0: Աստծո եղանակը բարենպաստ է, ու որ մարդիկ կարողանան ամբողջապես վայելեն, և իմանան, որ արդեն յուրաքանչյուր օգոստոսի առաջ շաբաթը, դա անկախ որ օրն է, օրացույցի մեջ, դա լինելու է խորովածի փառատոնը։
1: Հիմա բոլորս բացում ենք մեր հեռախոսի կալենդարը, օրացույցը, շնորհակալություն։ Բացում ենք հաջորդ տարիների օգոստոսի առաջին շաբաթօրը և նշում ենք զբաղված, որովհետև ամեն տարի օգոստոսի առաջին շաբաթօրը տեղի է ունենալու խորովածի համահայկական փառատոնը, որին անպայման պետք է մասնակցել։ Ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք մենք շատ հյուրեր ենք այդ օրը ունենալու դրսից, արդյոք տուրիստներ, զբոսաշրջիկներ շատ կան։
0: Այո, շատ ճիշտ հարց է, Լուսինե ջան, որովհետև ունենք արդեն մեր գործընկեր տուրիստական ընկերությունների կողմից որոշակի թվեր, ներքին զբոսաշրջությամբ զբաղվող մեր երկու ընկերները, գործընկերները արդեն գրեթե վաճառել են իրենց ամբողջ տոմսերը, յուրաքանչյուր ընկերության կողմից ունենք 150-ից 200 յուրաքանչյուրի կողմից այցելում միայն զբոսաշրջային փաթեթներով, ունենք արտասահմանից եկող զբոսաշրջիկներ, ընդհանուր առմամբ մենք նախատեսում ենք 10-ից 15,000 այցելու, հաշվի առնելով տեղի բնակության թիվը, հաշվի առնելով մարզերի, հարակից մարզերը և Երևան քաղաքից, թիվը ամբողջապես ճշգրիտ մենք այս տարի կունենանք, որովհետև նախկին տարիներին որոշակի առումով վարվել է վիճակագրություն, բայց այս տարի մենք հստակ վիճակագրություն ենք ունենալու, որովհետև յուրաքանչյուր ժամը մեկ տվյալներ են մեզ տալու մեր այսպես ասած անօթաչու թռչող սարքի միջոցով մեր օպերատորները, և հետագայում համադրելու արդյունքում մենք ունենանք, թե ամբողջ օրվա ընթացքում մենք ինչքան այցելու ենք ունեցել,
1: որքան են զարգացել մեր տեխնոլոգիաները,
0: որովհետև դա էլ է մեզ հարկավոր նաև հետագայում մեր մասնակիցներին որոշակի հաշվետվություն տրամադրելու համար։
1: Դուք այնքան թեթև եք ասում, ներեցեք ընդհատացի 15-16,000, բայց դա իսկապես ահռելի թիվ է, ելնելով Հայաստանի բնակչության քանակից, դա մեկ օրվա համար,
0: այո, հաշվարկի վերլուծությունը հետևյալն է, որ այսինքն բնակչությունը, եթե Ստեփանավանի հարակից շրջան է, արդեն մոտավորապես 10-ից 15,000 է հաշվարկում, դե հասկանալի է, որ ոչ բոլորը կմասնակցեն, հարակից քաղաքները և նաև Երևանից, որովհետև մենք այս տարի նաև ի շնորհիվ ձեզ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ դա փաստեմ, կարողացել ենք բավականին մեծ ռեզոն ապահովենք խորովածի փառատոնի մասին, ու շատ մեծ արձագանք կա, գրեթե բոլորը խոսում են, և դա մեզ ուրախացնում է, ու այստեղից են նաև այդ լավատեսական թվերը, որ մենք ունենալու ենք այդքան այցելու, բայց հստակ մենք ամսի 2-ին կներկայացնենք, թե ինչքան այցելու ենք ունեցել,
1: պաշտոնական և օֆիցիալ թվերը, բայց իսկապես ձեզ ոնց ստացվել է, եկեք փաստենք, որովհետև ում հետ խոսում ես, բոլորը խորովածի փառատոնի մասին են խոսում, բոլորը պատրաստում են, տեղյակ են, և տանից գոնե մեկը գնալու է այդ փառատոնին, որովհետև իսկապես այնքան գեղեցիկ է կազմակերպել, այնքան մանդրուկներ կան, որ հաշվի են առնվել, նույն տրանզիտը, հա, որովհետև շատերը ուզում են գնալ մարզեր, բայց տրանսպորտի պատճառով չեն գնում, դա իսկապես գլոբալ հարց է,
0: որը իրականում այս տարի մենք ունենք սահմանափակ քանակությամբ, բայց հուսով եմ, որ հաջորդ տարիներին այդ քանակը կմեծանա, բայց այս տարի դեռ ունենք ազատ տեղեր, այնպես որ հարգելի ռադիո լսողներ, այս պահին կարող եք մտնել, մուտք գործել մեր պաշտոնական էջերը և գրանցվել, որովհետև դեռ ունենք այս պահելությամբ 50 տեղ։
1: Ովքեր հենց նոր միացան մեզ, հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանում Ալեայում տեղի է ունենալու խորովածի համահայկական շքեղաշուկ փառատոնը, որին կարող եք մասնակցել և կարող եք նույնիսկ անվճար տրանզիտով հասնել, եթե հիմա մտնեք խորովածի փառատոնի Facebook-յան և Instagram-յան էջեր և գրանցվեք, հրապարակից ժամը 10-ին ուղևորվելու եք, երեկոյան ժամը 8-ին այնտեղից վերադառնալու եք Երևան։ Մեզ սպասում է անմոռանալի օր, ինչու՞ մեզ, որովհետև ես նույնպես այնտեղ լինելու եմ։ Վլադիմիր, իհարկե կարելի է ժամերով խոսել փառատոնի մասին, բայց մենք կգանք և մեր աչքերով կտեսնենք մնացած մանրամասները, ինչ կասեք մեր ռադիոլսողներին։
0: Ռադիոլսողներին ուղղակի խորհուրդ կտամ և կոչ կանեմ, որ անպայման ժամանակ գտնեն և գան փառատոն ու իրենց սեփական աչքերով տեսնեն այդ մեծ տոնը, որը մենք փորձում ենք կազմակերպել Ստեփանավան քաղաքի համար և ընդհանրապես տուրիզմի զարգացման համար։ Հուսով եմ, երբ որ մենք հանդիպենք, արդեն խոսենք արդյունքների մասին եւ կասենք, որ մեզ մոտ ստացվեց եւ Ստեփանավանում կայացած առաջին փառատոնը հաջողված է։ Սա ընդհանուր 13

0: փառատոնը, բայց Ստեփանանում առաջին անգամ է անցկացվում։ Այնպես որ հարգելի ռադիո ընկերներ, Facebook-յան դիտորդներ, բոլորին կոչ ենք անում եւ նաեւ շնորհակալ կլինենք բոլորին տեսնել Ստեփանավանում խորովածի համի, հոտի, մշակույթի փառատոնին, այո։
1: Շատ շնորհակալություն, Վլադիմիր։ Ես պատկերացամ, թե դուք ինչքան զբաղված եք, բայց ամեն դեպքում ևս մեկ անգամ կարողացել եք ժամանակ հատկացնել գալ։
0: Ես ավելի ասեմ, հենց հիմա մեկնում եմ արդեն Ստեփանավան եւ բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները մինչեւ ամսի 1 այնտեղ եմ լինելու։ Եթե մարդիկ կլինեն, որ կցանկանան մեզ օգնել, համեցեք։
1: Շատ լավ, մենք լսեցինք, ովքեր որ կկարողանան, միացեք, որովհետեւ այնտեղ շատ գործ կանելու, որովհետեւ շաբաթ օրը լինելու է անմոռանալի։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումներ, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանն էր, իսկ մենք Վլադիմիր կհանդիպենք օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանում։
0: Շնորհակալ եմ շատ։
1: Մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։
2: Գովաստ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
3: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: jasne i jodne. Govast.
1: Ușa drățion. VLVU կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք Ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Օգոստոսի 1-ին

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
2: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա, գնեք յուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: I'm Billie Eilish. Hits music.

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար։ Սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քար

0: Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on. Քո TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Օգոստոսի 1-ին

0: Տարավոր հյուրեր մեկ վայրում, այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միթո, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն.
1: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Նոր հերուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք բաժանորդներ թե հաճախորդներ, որն է իրական հաջողությունը։ Սոցիալական մեդիայի զարգացման հետ մեկտեղ բիզնեսների մեծ մասը սկսեց հաջողությունը չափել թվերով։ Քանի հետևորդ ունենք, քանի հավանումներ, քանի դիտում եւ քանի մեկնաբանություն։ Սակայն կա մի կարևոր հարց, որը հաճախ մնում է սվերում։ Արդյոք այդ թվերը վերածվում են վաճառքի։
1: Market Mind։
0: Շատ բիզնեսներ ունեն տասնյակ հազարավոր հետևորդներ, բայց դժվարությամբ են վաճառք կատարում։ Միևնույն ժամանակ կան ընկերություններ, որոնք ունեն համեմատաբար փոքր լսարան, բայց կայուն հաճախորդներ եւ աճող եկամուտ։ Սա նշանակում է, որ բաժանորդն ու հաճախորդները նույն բանը չեն։ Բաժանորդը ուշադրություն է տվել ձեր էջին, հաճախորդը վստահել է ձեզ իր գումարը։ Եվ այս երկու քայլերի միջև մեծ տարբերություն կա։
1: Market Mind։
0: Հաճախ սոցիալական ցանցերում մենք ընկնում ենք որոշակի արդյունքների թակարդը։ Մեզ թվում է, որ մեզ լսարանը ավտոմատ նշանակում է մեզ բիզնես։ Սակայն իրական հաջողությունը որոշում է ոչ թե նրանով, թե որքան մարդ է տեսնում ձեզ, այլ թե քանի մարդ է պատրաստ ձեզանից գնում կատարել։ Սա հատկապես կարևոր է փոքր բիզնեսների համար։ Եթե ունեք 2000 հետևորդ, բայց նրանցից մի մասը պարբերաբար գնում է կատարում ձեզնից, ձեր բիզնեսը կարող է ավելի առողջ լինել, քան 50000 հետևորդ ունեցող Edge-ը, որի լսարանը պարզապես դիտում է։
1: Market Mind։
0: Լավ մարքեթինգի նպատակը միայն ուշադրություն գրավելը չէ։ Նրա նպատակը վստահություն ստեղծելն է։ Իսկ վստահությունն է, որ ժամանակի ընթացքում վերածվում է վաճառքի։ Հետևաբար, երբ հաջորդ անգամ գնահատեք ձեր սոցիալական մեդիայի արդյունքները, հարցրեք ոչ թե քանի հետևորդ ունեմ, այլ քանի մարդ է դարձել հաճախորդ։ Որովհետև բիզնեսում իրական հաջողությունը չափում է ոչ թե լսարանի չափով, այլ հարաբերության խորությամբ։
1: Market Mind։
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ի

0: հայկական գազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57, 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37, 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ. Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Ուշադ ռություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Rag & Bone Man.
2: And you're listening to my station.

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall բլոգի։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: This is Ed Sheeran.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։